wipe away the marae. Ko horeta te waka, ko ngā jihinga hinga te hapu, ko ngā jirua pane te iwi, tēnā koe.